0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: Первое.
0: Первое.
2: Октября.
5: Октября.
6: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Київ. Берег Дніпра. Потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Первое.
2: Октября.
3: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня четверг.
1: Перше октября.
2: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я від крові за вольну волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: Первое. Первое.
3: Октября.
4: Октября.
5: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
0: Четверг.
2: Первое.
3: Первое.
4: Октября.
5: Октября.
6: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: やっぱり人前出ると緊張するな。
1: やることは同じでもお客さんは毎回違いますからね。
0: ねえ、今日ってまだ仕事あったよね。確か。
2: No, pues ahí bien nunca te impresionó el suco. O ni que nunca te impresionó, ya puedes pobrecer, no y cada смогу. Только должно быть понятно, что это кот шотландский. Да вообще не вопрос. Получилась какая-то обезьян подобная хуета.
0: Ко, 星系防衛軍所属の病院船に届け物だっけ？
3: 銀河帝国の生物研究所から預かった生態コンテナ。まあ届けるだけだし、船長もう帰っていいんじゃない？
0: 本当？
4: 学生の本分は勉強だしな。
5: 来週はちょっと忙しそうね。シュバルツベルグの届け物と豪華客船クイーンエスメラルダの海賊包囲。
6: 体調万全でよろしくね、船長。
0: 了解！じゃあとは頼んだわよ。
7: 了解。

0: нас больше никого нет.
1: Мне нужно еще 40 душ.
0: Но как же? Вы вчера забрали больше 50. Неужто все погибли?
1: И еще 40.
0: Только нет. Это все, что есть.
2: Ну, сел обратно. К концу дня на моем корабле будет 40 новых матросов. Иначе я вернусь и найму тебя. Ты же знаешь мою репутацию.
0: Да, да, милорд. Вы славный парень. Я все найду. Пожалуйста, только не нанимайте.
3: Да, не думал, что вот так мой день и закончится.
4: И не говори! Я ведь даже не матрос! Я просто зашел поесть!
5: На ноли баккари нам да йоне. Соу десу йоне.
6: Ма! Коре га ино? Нани о ю но десу? Ватакси га коно йона гюхин на ироай но шейку надо...
7: Ки ни натте рун дешо.
5: こういうところのジャンクドリンクはいろいろと危険だってリリカさんが言ってたよ。
6: かも
0: しれない。
5: じゃあこれ2つっと。贅沢言ってられないんだけど、一緒に船に乗る人材だしな。みんなどうしてるのかな。
8: 姉ちゃんたち、すぐそこで宇宙船乗りを探してるって聞いたんだが本当かい。
6: ええ。
8: おお、運がいいね、お嬢さん。ちょうどここに宇宙船を動かし慣れてる男が揃ってるぜ。安くしとくから、まとめて雇ってくれねえか。
5: あら、どんな仕事か聞かずにいきなり売り込んでくるほど仕事に不自由しているようには見えませんが。
8: 説明がいるのかい。宇宙じゃ技術さえあれば細けえことは気にしねえんだがな。
5: ええ、もちろん気にしませんよ。でも確かな実力がないと困ります。差し支えなければ船長さんはどんな船に乗っているか教えてください。
8: 俺っちが船長だとなぜわかった。
6: 貫禄だと思います。なんとなくそう見えただけですが。
9: так, нам написали какие-то не очень чистые для матросов. Ну так, Сашка Корбатов должен быть ебатым рокером. Девки решили с горем за голоду, да? А тут это подкатили. Агрибастерды. Хотят устроить зашколить детеры. У меня один вопрос к видеоролику. Какому? Который я включал или который сейчас идет?
8: Коряи! Уаса дори но тамада на!
10: おやじ、もうそのくらいにして。
6: あれは、
10: あ、千秋ちゃんってことは、あ、
11: 海賊船バルバルーサの船長、健城栗原です。
6: これがバルバルーサか。弁天丸と同じくらい古いんですね。
11: まあ、いろいろ改造はしてるがね、最新式にすると船乗りの勘ってやつが鈍るからな。
10: うちのみんなもそう言います。何和んでるのよ。あなた弁天丸の乗組員探してるんでしょ。
6: え、どうしてそれを。
11: 同じ保険会社だからな。
6: なるほど、筒抜けなんですね。
10: 今度のクイーンエスメラルダの海賊行為もうちが代わりに請け負うのよ。
6: え、そうなの。すみません、よろしくお願いします。
11: まあ困った時はお互い様よ。
10: それで見つかったの。
6: 全然、声かけても断られちゃって。
11: そりゃそうだろうな。
6: どうしてですか。
11: 俺っちがそこら中の船乗りに弁天丸の船長が声かけてきても応じるなって睨み聞かせたからな。
6: え、だって私変装してたのに。
10: バレバレよ。
6: え、
12: 完璧な変装だと思ったのですが。
6: でもなんでそんな意地悪を。
10: 意地悪じゃないわ。 どこの馬の骨かもわからない奴らが弁天丸に乗ることになったらそれこそ大変でしょ。
6: だからこうやって直接乗組員を探しに来たんじゃない。
10: でも見つけられなかった。
6: だって、そもそも海賊なんてどんな基準で選べばいいか見当がつかないし。
12: 私もお役に立てなくて。
11: 乗組員を選ぶ基準はいろいろある。技術のあるやつ、性格、腕力、船長によってバラバラだ。それで船は個性が出る。加藤船長、あなたが乗組員に一番求めるものは何ですか？
6: 技術とか性格とかいろいろありますけど、それよりも信頼できるかどうかかな。
10: 昨日今日会う人間に信頼を求めるなんて無理よ。よく考えてみれば、自分の周り、宇宙船を動かせる信頼できる人間がたくさんいるでしょ。
12: ああ、なるほど。
10: 鈍いわね。
6: あらよっと、まさか。
12: 聞いたよ、マリカ。
6: ああ、
12: 弁天丸の人たち大変。
9: Так, Канунчик, вы до сих пор не написал вопросы. Гад.
12: Нандатте? Мизуксай на, мо. Хаяку идти куралеба юкатта но ни. Минна де камбароу, не?
7: Угу. Сасуга Чиаки-сама. Хонтоу ни иро-иро то темааши га хаяй десу не.
10: Бецу ни.
7: Изуре ни сео. Мата иссё ни ираレル но га урешии кагири десу.
13: それじゃあ今度の練習航海は弁天丸で海賊業だ。いいな。
14: はーい。
12: 元気があれば何でもできるよ。大丈夫。
10: 大丈夫かな。